0: Ваш пес пуща длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Roborock. Побере обоє.
1: Веч на roborock.si.
2: Лапо, да отколе звемо да ма ново авто. Ни дал за рундо, само повем. И че не даш за рундо, ко маш ново авто, вемо кај то помен. То е то, з моје страни. 19 манка до друге уре. Кмалу се зачне шоу домов с Робертом. Пазало, уживайте. Lepo, da takole zvemo, da ima nov avto. Ni dal za rundo, samo povem. In če ne daš za rundo, ko imaš nov avto, vemo, kaj to pomeni. To je to, z moje strani. 19 manjka do druge ure. Kmalu se začne šov domov z Robertom. Pazalo, uživajte.

0: една бутле. Кога да гребу назад, и на 8 лет.
1: Да, не, не, хайте, филозофира, чучни. Угрутайте неке да се погрева.
2: Сютрања кроника. Полуинформативна оддаја с вестио. Никир друге, кот на Радио Ена.
3: Радио Ена Обана. Стара шара е денар.
4: Старе ограје, радиатори, платишча, акумулатори, отпадни папир.
3: Суровина. Заменјамо јеклени отпад и барвне ковине за денар.
4: Суровина Пикаси.
5: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Vozniško pa prometno, prosim.
10: Seveda, takoj.
9: Sprednja leva luč vam ne gori.
10: Joj, kaj pa zdaj?
9: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
11: Salon pohištva Darsen Izola.
12: Ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet.
11: Z inovativno zaščito proti sevanju. Za vso noč.
12: Več na darsen.si.